0: Хіт-ТДІ.
1: Саме хітові.
2: Welcome to Night Shift Radio. With your hosts, Tivoli and...